0: somos tu copiloto.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 91.7.
2: Da da da da da da da.